Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Lišćević met podbi sve da više ona. U vlastitom centru vaš usluge kuhinja. Vaš zamisao paramo ustva. Pop želji evo kuhinje ormare. Od ideje ovog plan. Lišćević poštevica met podbi. Iz navodnog imana iz mopo iz odrastike. Bije za kap svih time. Razvut je rencijeri. Od želja za kopce za šove čaše. Rešetke

0: Dobro, dođi kad čujemo.
1: Mm. E, važi, da. E, pazi, pazi gitara.
2: Koliko je sati kod tebe?
1: Mogu mi još kasno.
2: 7? To 7 ili 19 časa.

Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo deterđent za veš Bioaktiv 50 pranja senzacija 10,95. Kuhinski ubrus Satin Jumbo 2,50. Deterđent za suđe Mosklin 500 ml 0,95. Četkica za zube Banat samo 0,95. Vaš robot.

ko si ti kad sam leden, a hoću da izgorim. Ko si ti kad sam sebi mrzak,

0: Više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno

gledaj me u oči, reci ko sam ja kad više nema nas. Kaži mi da znam, lakše

0: Dobro, dođi kad čujemo.
1: Mm. E, važi on. E, pazi, pazi gitar. Aha.
2: Koliko je sati kod tebe?
1: Mm.
2: 7? To 7 ili 19 časa.

Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo deterđent za veš Bioaktiv 50 pranja senzacija 10,95. Kuhinski ubrus Satin Jumbo 2,50. Deterđent za suđe Mosklin 500 ml 0,95. Četkica za zube Banat samo 0,95. Vaš robot.

Ko si ti kad sam leden, a hoću da izgorim? Ko si ti kad sam sebi mrzak,

Arhaz d.o.o. Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac, mjesto rada podlugovi, opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnijih kolega. Uslovi: obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema, odgovornost i spremnost na učenje i timski rad, poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113, 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i sa njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve ostale informacije 033 400 445 i 061 639 033. Prijavi se i pridruži se našem

sklopi, dobri anđele. To što noćas šuti, nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo

reci ko sam ja i gledaj me u oči, reci ko sam ja kad više nema nas, kaži mi da znam

sve radosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.